Adeyinka níbo la bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn dé ní jẹjọ? Ibi tá a bá ba dé ní jẹjọ. Fẹ́ kí nìkan ràn mí létí. Níbi tá a bá dé. Ká lè mọ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀. Ó kú bí ìṣẹ́jú bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún báyìí. Yà bẹ jẹ lẹ́gùsí. Àti bàbá mi ní kí ni tá a ti rí kọ́ọ̀lù yín lénìí.